0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. Polémica arredor da proposta de actualización do plan de normalización da lingua galega. Ana Pontón quere reunirse directamente con Alfonso Rueda para presentarlle a proposta do BNG, xa que considera un plan de rebaixas o avanzado polo Conselleiro de Cultura hai uns días. Fronte a isto, o portavoz do PP no Parlamento convoca esta maña os grupos para buscar unha proposta de consenso e o Bloque xa anuncia que non acudirá. De seguido entramos neste noutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este mércores 22 de xullo.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Segundo Galicia van continuar las altas presións, predominará o ceo despexado con algunhas nubes altas. As brétemas costeiras no litoral atlántico iránse retirando cara ao mar nas horas centrais do día, pero volverán a entrar pola noite. As temperaturas manteránse, mesmo poden subir as máximas no leste. Hoxe oscilarán entre os 37 graus de Ourense e os 26 de Vigo. Vais a activar a alerta amarela de novo por calor nas zonas de Valdeorras e no Miño, en Ourense. Os ventos soprarán no terzo norte moderados de componente leste, fortes nos arredores de Bares e frouxos de componente oeste no resto. Imos comprobar cal é a situación cidade a cidade. Comezamos na Coruña, Fernán Roca.
3: Temos 18 graus e ceos despexados. En Ferrol, tamén Solleiro e 21 graus. O Concello da Coruña destinará case 5 millóns de euros para conseguir 5 novas rutas nacionais para Alvedro. Este plan, elaborado polo Consorcio de Turismo, propón conexións con Málaga, Valencia, Sevilla, Bilbao e Alacante. O contrato para os destinos nacionais compónse de 5 lotes independentes e manteríanse en vigor entre 2027 e 2029, con posibilidade de prorrogar o servizo ata 2030.
1: Lugo, Mónica Santos.
4: En Lugo, ceos despexados e 15 graus, unha aglomeración de xente obrigou a pichar a praia das Catedrais en Ribadeo ou rexistrarse longas colas nunha zona complicada e estreita. Socorristas e vixiantes cortaron o acceso para evitar riscos. Cada día poden acceder 4.800 persoas. O cupo está casi esgotado para hoxe e tamén para mañá.
1: Ourense, Paco Sarria.
5: 17 graus a esta hora. O Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratificou plenamente a condena contra o alcalde de Ourense e contra o propio concello por afundir a saúde da exxefa de negociado de comercio, Estela González. O Alto Tribunal Galego confirma que a administración local vulnerou sistemáticamente as normas de prevención de riscos laborais e sentencia que deben ser abonados perto de 50.000 euros a traballadora para compensar os graves danos morais sofridos e seu tempo de incapacidade laboral. Con esto son tres as condenas o alcalde por acoso laboral.
1: Vigo, Víctor Blanco.
6: Brete más de 18 graus de temperatura desaloxada unha vivenda ocupada do centro da cidade na que vivían 10 persoas. Ademais, veciños e comerciantes denuncian que no inmoble consumíase e comerciábase con drogas, especialmente heroína.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
7: Ceos mayoritariamente despexados, algo de brétema na costa, arestora 18 graus de temperatura. A Xunta define para maio de 2027 o pleno rendemento a operatividade total do novo Monte Cero tras un traslado que durará 9 meses.
1: En Santiago, Ramón Castro.
8: En Santiago amanece con grandes claros, temos a esta hora taza 7 graus. Continúan os roubos en vehículos logo da detención por parte da Policía Nacional de 4 persoas que posteriormente foron postos en liberdade. Seguen actuando. Comenzamos as festas do Apóstolo con concerto da Real Filarmonía na Quintana e as 9:30 pregón dende Raxoi do empresario Galeb Haber. E o tramo a Ramallosa Pontevedra na autovía entre Santiago e Estrada abre hoxe mércores ao tráfico.
1: Son as 8:23 con Nuria Gestal.

0: 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: patatas fritas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 euros. Y en pescadería, gambón extra, kilo, 11,90 euros.
2: Gadis, en confianza.
4: Aquí latexa Galicia, nas aldeas, no campo, nos outos, nos montes. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia e coidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
6: O BNG quere unha negociación bilateral co goberno para o plan de normalización lingüística. A portavoz Ana Pontón solicitou unha xuntanza co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para presentarlle en persoa o seu documento. O PP convoca esta mañá os grupos parlamentarios que a intención de comezar as negociacións para a aprobación da reforma do plan. Entenden que o lugar para dialogar é o Parlamento. O BNG xa anuncia que non acudirá, pero si asistirá o PSDG. Escoitamos a socialista Lara Méndez, a nacionalista Olaya Rodil e o portavoz do PP na Cámara, Alberto Pazos.
7: Poderemos dar a nosa opinión, poderemos criticar o tipo de formato, pero que nunca imos a facer non ir ou levantarnos sin tan siquiera escoitar.
8: O plan é da Xunta. Se queremos avanzar en medidas a favor do galego, o que lle propoñemos ao goberno do Partido Popular, o presidente da Xunta de Galiza, é ter unha reunión ao máximo nivel.
9: Se a señora Pontón quere falar do plan de normalización lingüística, mañá ten unha oportunidade e un foro. Alí a agardamos cos brazos abertos. E senón, o que lle pido é se non vai axudar, polo menos que non enrede.
6: Galicia podería mover 1 millón máis de mercadorías cada ano se houbera operadores para facelo. Así se desprende dun informe do clúster da función logística que se presentou nas últimas horas nun proxecto transfronteirizo entre esta comunidade, Castela e León e o norte de Portugal. A Xunta declarou que hai demanda e por iso reclama que se incrementen os investimentos no corredor ferroviario atlántico. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, sinala que, do contrario, non se cumprirán os obxectivos previstos.
10: Porque a este paso non vamos a conquerir os obxectivos do ano 2030. Seguimos sin ter, e por suposto, todos que veñen detrás. Seguimos sin ter a información ou plan director do Corredor Atlántico que estamos a demandar dende fai anos. Non temos ningún tipo de información. Que seguimos a demandar esa conexión entre Vigo e Porto, a que nos den datos concretos e fechas concretas, posto que os datos que temos nos levan a pensar que ata o ano 2038 non vai a ser posible esa conexión.
6: E un día máis falamos da sanidade, máis concretamente da suspensión dunhas 40 operacións na área sanitaria de Vigo no que vai de mes. Os sindicatos atribúen esta situación ao peche de camas e a falta de profesionais de enfermería. Pilar Rodríguez é a presidenta da Xunta de Persoal.
11: Si, por un lado, pola falta de persoal, polo peche de camas que permanece a día de hoxe, asunto que está producindo un efecto funil, donde temos o hospital totalmente colapsado, sin posibilidades de facer ingresos, e isto que está producindo esa suspensión de quirófanos da que estamos falando, claro.
6: O conselleiro de Sanidade fala de reprogramación destas intervencións. Por certo, que Antonio Gómez Caamaño anuncia que en setembro presentará no Parlamento completo o plan de contingencia para reducir as listas de espera nas consultas de atención primaria e especializada. E un apunte máis, a 10 meses das eleccións municipais, o BNG rompe os acordos que mantiña co PSOE

0: Te galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde orixe. Queixos Hipólito.
1: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo de barra Goudabón a 6,99 euros o quilo ou a carne para grellarse en oso de ternera gallega a 15,95 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
2: Galicia é unha cultura, unha maneira de entender a vida, unha forma auténtica de facer as cousas. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia é cuidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
3: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
4: Buenas tardes, póñame un viño galego.
5: Boa elección, branco ou tinto?
4: En tinto non temos moita cousa, non?
5: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
4: E todo iso son tintos?
5: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
6: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
7: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
8: Moi bos días. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, dá por feito que en setembro comezará a folga indefinida dos médicos en contra do Estatuto Marco. Unha vez máis, arremete contra a ministra de Sanidade, Mónica García, por non escoitar días demandas dos facultativos que reclaman un convenio propio diferenciado dos outros colectivos sanitarios. Caamaño advierte das consecuencias desta folga.
9: Es manexar moitos datos e non temos plataformas a día de hoxe en moitas comunidades autónomas que podan recoller de unha maneira aceitada esta información, ¿no? Insisto, a idea boa, a compartimos. O traballo feito hasta ahora por as diferentes direcciones asistenciales de toda España tamén é un traballo importante, pero consideramos todas as comunidades autónomas que todavía falta moito traballo por facer. De maneira que, bueno, moi típico da ministra, que é facer cosas rápido, intentar quitarlas cuando antes posible, dar prisa para algo, e nos queremos que isto hai que facelo con máis rigor.
8: Non era este o fragmento que queríamos escoitar, pero sí que o conselleiro falaba antes de participar de xeito telemático na reunión extraordinaria do Consello Interterritorial de Saúde. Ademais do Estatuto Marco, outro asunto que se analiza era do que falaba o conselleiro a proposta do Goberno Central para unar os datos das listas de agarda de todas as comunidades nun mesmo sistema. Para Caamaño, unha boa idea na que se traballou moito, pero aínda quedan flocos por pechar como dotar as comunidades dunha plataforma para que poidan acceder a toda esa información. E o Partido Popular de Galicia agradece a actitude proactiva do PSDG e de Democracia Ourensana na reunión desta mañá no Parlamento para comezar a tramitar o novo plan de normalización lingüística, unha primeira xuntanza que non acudiu o BNG, que terá a seguinte convocatoria o 28 de xullo. A deputada do PP, Carmen Pomar, afea a actitude dos nacionalistas demandando unha reunión co presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
10: E sobre todo, pois, que no día de onte coñeceramos que, bueno, eles o que queren e elas é unha xuntanza bilateral co presidente da Xunta de Galicia, unha xuntanza que ademais pois lles colocaría nunha situación de privilexio frente aos demais grupos parlamentarios, non? Nos coidamos que esta institución, o Parlamento, é a institución onde se debe debater este documento, un documento que ademais achegase ao Parlamento non dende o Goberno de Galicia, mas dende a sociedade galega.
8: Mentre o Partido Socialista acusa a Alfonso Rueda de querer meter máis cartos públicos na comercializadora enerxética de recursos de Galicia que o goberno inhabilitou por falta de actividade, a ampliación de capital é para a deputada Patricia Iglesias a confesión do fracaso do modelo.
11: É dicir, o proxecto estrela do señor Rueda ni siquiera estaba a funcionar. E cal é a resposta do goberno galego? En vez de dar explicacións, que fai? Pois ampliar con cartos públicos máis de 150 millóns de euros achegando máis patrimonio público a este chiringuito de recursos de Galicia. Máis cartos de todos os galegos e as galegas, pero seguimos sen respostas. Cantas familias se beneficiaron e veron como a súa factura da luz baixaba? Cantas empresas? Cantos contratos ten esta comercializadora pública? Onde están os resultados?
8: Voltando ao plan de normalización, a viceportavoz do BNG Noa Presas instaba o presidente Alfonso Rueda que tome a má entendida dos nacionalistas para a revitalización da lingua galega. Noa Presas indica que

0: Polo de agora, os populares o fan propaganda e se agochan detrás das pancartas en contra do galego.
1: Debe ser que o presidente Rueda debe seguir moi cómodo detrás da pancarta contra o galego como fixo xa desde antes do ano 2009. Nos insistimos en que pedimos unha reunión ao máis alto nivel directamente co presidente da Xunta para falar en serio e trasladar propostas que avancen na defensa do galego, porque de momento o que temos é unha proposta de catálogo de rebaixas que nin toca o decreto antigalego, o decreto da vergoña no ensino.
0: Por outra banda, o BNG pide a comparecencia urxente no Parlamento de Rueda para que dea explicacións da súa postura sobre a reforma do financiamento autonómico e da votación o mércores no Congreso en torno á condonación da débeda. Recursos de Galicia, do que falaba Patricia Iglesias, a deputada socialista, é unha sociedade mixta entre a Xunta e capital privado creada para garantir a repercusión no territorio do valor xerado polos recursos naturais. Participan a Alestora 32 empresas cun capital de 40 millóns de euros e a Xunta abre unha nova participación para cada los 100 millóns. Marta Rodríguez.
2: A Consellería de Economía e Industria e a RDG mantiveron hoxe reunión cos clústeres empresariais galegos e mañá o farán coas confederacións de empresarios para explicar e animar a ampliación de capital para a sociedade mixta. María Jesús Lorenzana, conselleira.
3: Pois continuar fortalecendo dende o punto de vista financeiro a sociedade para ter, polo tanto, máis capacidade para continuar investindo e ao final pois o que estamos intentando con esta sociedade é abaratar a enerxía, os custos energéticos da industria a galega e da poboación.
2: Os proxectos nos que sea esta sociedade son o Parque Eólico Mondigo, cuya produción vai permitir bonificar o 80% dos custes de electricidade no recibo da luz dos veciños que vivan nun radio ata 1,8 km do parque, tamén a mina de Doade. Isto nun contexto no que o goberno iniciou o procedemento de inhabilitación da comercializadora enerxética de recursos de Galicia na súa decisión de loitar contra as comercializadoras fantasmas. O delegado de RDG, Emilio Bruquete, aseguraba que presentarán alegacións.
4: A comercializadora de RDG non estuvo nin está inactiva. Dende o principio traballamos para ter todos os recursos e facelo ben e poder operar en todos os mercados. Gustaríanos que as cousas pudiesen ser máis rápidas, pero a nos gustanos facer as cousas ben e adaptadas a nosa situación.
2: O Ministerio de Transición Ecolóxica acelera esa criba de suministradoras fantasmas. Unha nova normativa endurece as condicións económicas a estas empresas.
0: Dos sucesos. Unha embarcación da Comandancia Naval do Miño localizou nas últimas horas o cadáver do mozo de 23 anos desaparecido o pasado domingo tras ser arrastrado pola corrente na desembocadura do Miño. E terceira condena confirmada ao alcalde de Ourense por acoso laboral a funcionarios. A última ratificou unha ao alto tribunal galego pola denuncia dunha empresa pública que se sentiu vexada polo rexedor Paco Sarriá.
5: O Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratificou plenamente a condena contra o alcalde de Ourense e contra o propio concello por afundir a saúde da exxefa do negociado de comercio, Estela González. O Alto Tribunal Galego confirma que a administración local vulnerou sistemáticamente as normas de prevención de riscos laborais e sentencia que deben ser abonados perto de 50.000 euros a traballadora para compensar os graves danos morais sofridos e seu tempo de incapacidade laboral. Con estas son tres as condenas o alcalde por acoso laboral, anteriormente o interventor e a xefa da policía local. Impón a semá de as costas do proceso fixadas en 750 euros por cada recurso. Estela González foi víctima de insultos diante de compañeiros de traballo como ser calificada de inepta, inútil ou subnormal. A xustiza censura o hostigamento por parte do alcalde e a pasividade do Departamento de Recursos Humanos que arquivou as peticións de auxilio. O concello prevé recurrir diante do Tribunal Supremo.
0: Contamos, por último, que a investigadora pontevedresa Marisol Soengas e o anestesiólogo estadounidense Mary Brown están a ser investidos doutores honoris causa nestes momentos nun acto na Universidade da Coruña. É un recoñecemento á excelencia científica e tamén por esa estreita relación que manteñen ca UDC. Nun encontro cos xornalistas antes do acto oficial, a pontevedresa Marisol Soengas explicaba como mudou nos últimos anos o tratamento do melanoma, o tipo máis grave de cancro de pel.
6: ¿Qué ha cambiado el melanoma? Pues cuando yo empecé, que es más o menos en el año 2000, la vida media de un paciente con melanoma metastásico era poco menos de un año. No había alternativas. Entonces, en este momento, gracias a la investigación de muchos grupos, nosotros hemos contribuido, pues muchos grupos, están ahora pues terapias dirigidas, inmunoterapia, están respondiendo entre el 50 al 60% de los pacientes y ya a más de 5 o incluso 10 años. O sea, ha cambiado y eso es la ciencia, eso es el valor de la ciencia.
0: Pois así imos rematar, pero voltamos ás 2:30 en Galicia en la Onda. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bons días.

0: galegos e galegas. Falamos da terceira edición do Maratón de Galeguidades, que dará o volto ao mundo coa diáspora da man dos galegos que están fora. Isto será o venres. Saudamos o director do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, o IGADI, Daniel González. Moi bo día.
1: Moi bo día, Lara.
0: Bueno, o Instituto Galego, o IGADI, ¿no? Este instituto, hemos presentado primeiro porque eu non sei se hai, igual hai xente que non sabe o que é, ¿no? O IGADI é un, como que se chama isto, think tank, ¿no? Unha especie de grupo de pensamento, ¿no? De xuntar pensamentos e reflexión para impulsar esa rede invisible, ¿no? Eses lazos invisibles, pero que están ali entre os galegos que están polo mundo.
1: Sí, a verdade é que o IGADI é un think tank de relacións internacionais desde o ano 1991. Este ano xa cumprimos 35 anos e unha das nosas liñas de traballo é o Observatorio das Diásporas, porque hoxe en día, ben sabe todo o mundo, non? As migracións son un tema moi importante deste mundo así cheo de riscos que temos, e especificamente pois a migración galega foi de sempre un foco de atención do IGADI, sí.
0: Ademais, a migración galega que xa antes de que existiera o IGADI, xa había ese intento, ¿no? De non sei se pasa co resto de migracións, pero no que respecta a galega, xa había ese intento de estar unidos, aínda que sexa ao lonxe, non sei, Luis Seoane, ¿no? Todo que facía desde fora, un montón de galegos por ali adiante que intentaban manterse moi moi preto de Galicia, ¿no? Entre eles tamén.
1: Pois sí, os galegos andan pro mundo pois desde que o mundo é mundo, pero sobre todo desde o século XIX, sabes, do século XIX, o asociacionismo galego, a creación de asociacións, de centros galegos, de clubes galegos, especificamente en Europa e en América, pois popularizouse moito, e desde aí ata durante o século XX, tamén a Guerra Civil, o exilio, e agora, pois desde a crise económica do 2008, o que se coñece como a nova diáspora. E cada unha destas vagas migratorias pois expresou a súa galeguidade pois de maneira moi plural, pero sí que hai algo que converse neles, que é o feito de agruparse, de asociarse, de facer actividades en torno a esta galeguidade, sobre todo pois ao redor da música, da festa, da comida.
0: Home, da comida tiña que ser, non?
1: Sí.
0: Bueno, falamos deste maratón, este maratón de galeguidades, terceira edición, será o venres, non porque sí, é o venres porque o 25 é o día de Galicia, non? É o día, é a véspera do día de Galicia, un maratón en YouTube, como é isto?
1: Efectivamente, xa este ano é a terceira edición, e efectivamente desde as 9 da mañá na canle de YouTube do IGADI ata as 8 da tarde, pois contaremos con centros e asociacións galegos pois do Indo-Pacífico, de Asia, de Australia, de Europa, de España, de América. E bueno, máis de 100 participantes ao longo destas 11 horas de emisión para ver pois como no século XXI, pois xa no segundo cuarto do século XXI, como siguen a organizarse estas asociacións de galegas e galegos que sigue moi viva, e agora, claro, con novas formas, porque o mundo digital, internet, claro, as redes sociais, pois tamén está transformando esta particularidade de Galicia, pois tan anclada, pois diso, desde o século XIX.
0: De que, o sea, este venres, ao longo desa maratón, a partir das 8 da tarde, ¿no? Das nosas 8, pode ser?
1: Das 9 da mañá, entre as 9 da mañá, que cando conectamos con Australia, que xa está en pola tarde.
0: Claro, entre as 9 da mañá, vale.
1: E as 8 da tarde, que cando chegamos, pois a América, Argentina, Brasil, Uruguai.
0: Vale, vale. Que primeiro experta e que primeiro fala.
1: Efectivamente.
0: Vale. Ben, Alba Mancebo e Miguel Canalejo serán os presentadores, ¿no? Serán os conductores, ¿no? Que unifiquen os contidos nesta maratón, que pasará, como decías, por diferentes países, se rematará pois por ali, por Buenos Aires, por Montevideo. Haberá, non sei si tamén haberá humor, haberá espazo para humor, por exemplo, ¿no? Con Touriñán, se non me equivoco.
1: Efectivamente, unha das persoas que, digamos, este ano, ademais de ser os protagonistas da diáspora galega, pues tamén van participar pues personas da vida social, política, cultural.